0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 只想和你静度时光，爱如潮水，马片香库夸口，你看妈妈就库普啊那骨架。向前走，你姑不要马片子，伊那多苏库曼贝勒。小手拉大手，托纳西卡纳米科诺托基弗拉希亚马片斯耶图马塔姆。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 只想和你静度时光，但他卡库弗拉希亚克拉塞昆德亚马伊夏帕莫加南威维图，爱如潮水，马片香古夸口尼卡妈妈吉库帕纳古加，向前走，尼古贝亚马片斯伊纳多苏库曼贝雷，小手拉大手，托纳西卡纳米科诺托基弗拉希亚马片斯耶图马塔姆。